chakamaka maka naka maka naka jing jing chaka chaka akamaka akamaka dum dum chakamaka akamaka naka naka.